یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 17 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائیچی سانائے نے اپنی کابینہ میں رد و بدل کرتے ہوئے بعض مرکزی وزراء کو عہدوں پر برقرار رکھا ہے۔ چیف کابینہ سیکرٹری کیہارا مینورو نے جمعرات کی سہ پہر نئی کابینہ کے عہدیداروں کا اعلان کیا۔ تاکائیچی کابینہ کے 18 ارکان میں سے 8 اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے، جن میں کیہارا خود بھی شامل ہیں۔ وزیر خزانہ کاتایاما ساتسوکی، وزیر خارجہ موتیگی توشی متسو اور وزیر دفاع کوئیزومی شنجیرو کے قلمدان بھی قائم رہیں گے۔ تاکائیچی نے لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی اتحادی جماعت کے ایک قانون ساز کو بھی وزیر مقرر کیا ہے۔ جاپان انوویشن پارٹی کے سابق سیکرٹری جنرل ناکاتسوکا ہیروشی کو ریگولیٹری اصلاحات اور متعلقہ پالیسیوں کا انچارج وزیر نامزد کیا گیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ایران اور امریکہ پر منطقی اور تحمل مزاج رہنے پر زور دیتے ہوئے دونوں فریقوں سے بات چیت کا عمل شروع کرنے کی اپیل کی ہے۔ یہ ریمارکس وانگ کی بیجنگ میں اپنے ایرانی ہم منصب عباس اراکچی کے ساتھ بدھ کے روز ہونے والی ملاقات میں سامنے آئے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ وانگ نے بیجنگ اور تہران کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین جائز حقوق کے تحفظ کے لیے ایران کے ساتھ بات چیت بڑھانے اور تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے بارے میں وانگ نے کہا کہ چین نہیں چاہتا کہ علاقائی کشیدگی یمن اور بحیرہ احمر تک پھیل جائے۔ انہوں نے متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ مذاکرات میں شامل ہوں۔ جواب میں اراکچی نے کہا کہ ایران نہیں چاہتا کہ لڑائی جاری رہے اور وہ اپنے مفادات کا مضبوطی سے تحفظ کرتے ہوئے سفارتی حل کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کی مفاہمتی یادداشت تاحال برقرار ہے اور واشنگٹن کو اس میں کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ دونوں وزرائے خارجہ کی یہ ملاقات رواں ماہ امریکہ میں ہونے والی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی سربراہ ملاقات سے پہلے ہوئی ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ چین کا مقصد مشرق وسطی کی صورتحال پر اپنے اثر و رسوخ کو اجاگر کرنا تھا۔ امریکی فیڈرل ریزرو نے اپنی کلیدی شرح سود میں 0.25% اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ 3 سال سے زائد عرصے میں شرح میں پہلا اضافہ ہے۔ پالیسی سازوں نے آفیشل پالیسی شرح سود 3.75% سے 4% کی ٹارگٹ رینج میں مقرر کی ہے۔ انہوں نے آخری بار جولائی 2023 میں شرح بڑھائی تھی۔ مرکزی بینک نے منگل کو شروع ہونے والے اپنے 2 روزہ پالیسی اجلاس کے اختتام پر اس فیصلے کا اعلان کیا۔ تمام 12 ووٹنگ ممبران اضافے کے حق میں تھے۔ ایران کی صورتحال کے سبب تیل کی قیمتوں میں اضافہ پالیسی سازوں کے پیش نظر تھا اور انہوں نے نوٹ کیا کہ افراط زر بلند ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ شرح سود میں اضافے سے افراط زر کو مزید تیزی سے 2% کے ہدف کی حد کے اندر واپس لانے میں مدد ملے گی۔ امریکی فیڈرل ریزرو کے سربراہ کیون واش نے کہا، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ بنیادی افراط زر ہمارے ہدف کی جانب واضح طور پر اور درکار رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ایف او ایم سی نے فیصلہ کیا کہ ابھی یہ معیار پورا نہیں ہوا ہے۔

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم. این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں خلیل شیرازی اور محمود ملک حاضر ہیں. پیش ہے پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 18 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں. بینک آف جاپان BOJ نے اپنی کلیدی شرح سود کو 0.25% بڑھا کر تقریباً 1.25% کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ تقریباً 31 سالوں میں بلند ترین سطح ہے. مرکزی بینک نے جمعے کے روز اپنے 2 روزہ مانیٹری پالیسی اجلاس کو سمیٹتے ہوئے اس اضافے کا اعلان کیا. یہ 3 ماہ میں پہلا اضافہ ہے اور شرح سود میں اضافے کی تیز رفتار کو ظاہر کرتا ہے. BOJ تقریباً ہر 6 ماہ بعد شرح سود بڑھاتا رہا تھا. شرح سود میں اس اضافے کی توقع تھی کیونکہ بینک نے اشارہ دیا تھا کہ وہ قیمتوں میں تیز رفتار اضافے کے خطرے سے نمٹے گا. گورنر اوہیدا کازو او اس اقدام کی وضاحت کرنے اور سوالات کے جوابات دینے کے لیے بعد ازاں جمعے ہی کو پریس کانفرنس کریں گے. جاپان کی سیلف ڈیفنس فورسز نے فضائی طور پر آگ بجھانے کی کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے کیونکہ انڈونیشیا میں جنگلاتی آگ کا ایک سلسلہ مسلسل بھڑک رہا ہے. بدھ کے روز SDF کے ہیلی کاپٹروں نے سمندر کا پانی اٹھایا اور اسے آتش زدگی سے متاثرہ علاقوں پر گرایا. ایک SDF اہلکار نے بتایا علاقے پر دھواں چھائے ہونے کے باعث حد نگاہ انتہائی محدود ہے. ان حالات میں فضا سے پانی گرانا بہت ہی کٹھن مشن ہے. اس سے قبل جاپانی حکومت نے آگ بجھانے میں شامل ہونے کے لیے 3 ہیلی کاپٹروں سے لدا ایک مال بردار جہاز کالی مانتان روانہ کیا تھا. جاپان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ SDF نے بیرون ملک آگ بجھانے کی کاروائیوں میں حصہ لیا ہے. انڈونیشیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ آگ سے متاثرہ کل رقبہ کم از کم 2000 مربع کلومیٹر ہے. جولائی میں جنوب مغربی جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد کیوشو شنکانسین بلٹ ٹرین مکمل طور پر دوبارہ فعال ہو گئی ہے. کوماموتو اور شن میناماتا اسٹیشنوں کے درمیان بحالی کا کام مکمل ہونے کے بعد پورے کیوشو شنکانسین روٹ پر ٹرین سروس جمعے کی صبح 52 دنوں میں پہلی بار مکمل طور پر بحال ہوئی. کیوشو شنکانسین نے 28 جولائی کو آنے والے زلزلے کے بعد تمام سروس

آنے والے شدید زلزلے کے بعد کیوشو شنکانسین بلٹ ٹرین مکمل طور پر فعال ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے آج کی اہم خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، مزید خبروں اور دیگر معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ پر تشریف لائیے۔

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں خلیل شیرازی اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہے پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 18 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ بینک آف جاپان BOJ نے اپنی کلیدی شرح سود کو 0.25% بڑھا کر تقریباً 1.25% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تقریباً 31 سالوں میں بلند ترین سطح ہے۔ مرکزی بینک نے جمعے کے روز اپنے 2 روزہ مانیٹری پالیسی اجلاس کو سمیٹتے ہوئے اس اضافے کا اعلان کیا۔ یہ 3 ماہ میں پہلا اضافہ ہے اور شرح سود میں اضافے کی تیز رفتار کو ظاہر کرتا ہے۔ BOJ تقریباً ہر 6 ماہ بعد شرح سود بڑھاتا رہا تھا۔ شرح سود میں اس اضافے کی توقع تھی کیونکہ بینک نے اشارہ دیا تھا کہ وہ قیمتوں میں تیز رفتار اضافے کے خطرے سے نمٹے گا۔ گورنر اوہیدا کازو او اس اقدام کی وضاحت کرنے اور سوالات کے جوابات دینے کے لیے بعد ازاں جمعے ہی کو پریس کانفرنس کریں گے۔ جاپان کی سیلف ڈیفنس فورسز نے فضائی طور پر آگ بجھانے کی کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے کیونکہ انڈونیشیا میں جنگلاتی آگ کا ایک سلسلہ مسلسل بھڑک رہا ہے۔ بدھ کے روز SDF کے ہیلی کاپٹروں نے سمندر کا پانی اٹھایا اور اسے آتش زدگی سے متاثرہ علاقوں پر گرایا۔ ایک SDF اہلکار نے بتایا، علاقے پر دھواں چھائے ہونے کے باعث حد نگاہ انتہائی محدود ہے۔ ان حالات میں فضا سے پانی گرانا بہت ہی کٹھن مشن ہے۔ اس سے قبل جاپانی حکومت نے آگ بجھانے میں شامل ہونے کے لیے 3 ہیلی کاپٹروں سے لدا ایک مال بردار جہاز کالی مانتان روانہ کیا تھا۔ جاپان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ SDF نے بیرون ملک آگ بجھانے کی کاروائیوں میں حصہ لیا ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ آگ سے متاثرہ کل رقبہ کم از کم 2000 مربع کلومیٹر ہے۔ جولائی میں جنوب مغربی جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد کیوشو شنکانسین بلٹ ٹرین مکمل طور پر دوبارہ فعال ہو گئی ہے۔ کوماموتو اور شن میناماتا اسٹیشنوں کے درمیان بحالی کا کام مکمل ہونے کے بعد پورے کیوشو شنکانسین روٹ پر ٹرین سروس جمعے کی صبح 52 دنوں میں پہلی بار مکمل طور پر بحال ہوئی۔ کیوشو شنکانسین نے 28 جولائی کو آنے والے زلزلے کے بعد تمام سروس معطل کر دی تھی۔ اس نے جولائی کے آخر تک ہاکاتا اور کوماموتو اسٹیشنوں کے درمیان اور 7 اگست کو شن میناماتا اور کاگوشیما چو او اسٹیشنوں کے درمیان سروس دوبارہ شروع کی تھی۔ تاہم کوماموتو اور شن میناماتا اسٹیشنوں کے درمیان سروس معطل رہی کیونکہ پٹریوں اور تنصیبات سمیت 1000 سے زائد مقامات پر نقصانات کا پتہ چلا تھا۔

0: حملہ ایک سویلین مقام کو نشانہ بنانے کے کافی خطرے سے آگاہ ہونے کے باوجود کیا. مشن نے کہا کہ اسے یہ یقین کرنے کی معقول وجوہات ملی ہیں کہ امریکہ نے بلا امتیاز حملے کرنے کے جنگی جرم کا ارتکاب کیا جس کے نتیجے میں عام شہری ہلاک و زخمی ہوئے یا شہری مقامات کو نقصان پہنچا. ہفتے کو ناگویا شہر میں ایشین گیمز کے آغاز سے قبل شمالی کوریا کے وزیر کھیل جاپان پہنچ گئے ہیں. خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً 8 سالوں میں شمالی کوریا کے کسی وزیر کا پہلا دورہ جاپان ہے. کیم ایل گوک کو لے کر آنے والا طیارہ جمعرات کو آئچی پریفیکچر کے چوبو سینتوریا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترا. جاپان پہنچنے پر کیم نے جاپان میں مقیم کوریائی باشندوں کی جنرل ایسوسیشن کے عہدیداروں کے ساتھ مصافحہ کیا. ہوائی اڈے سے باہر نکلنے پر کوریا یونیورسٹی کے طلباء سمیت تقریباً 80 افراد نے ان کا استقبال کیا. اس سے قبل انہوں نے نومبر 2018 میں شمالی کوریا کی قومی اولمپک کمیٹی کے صدر کی حیثیت سے دوسرے ممالک کی اولمپک کمیٹی کے اراکین کے ساتھ اجلاس میں شرکت کے لیے جاپان کا دورہ کیا تھا. پیانگ یانگ کے جوہری اور میزائل پروگراموں کے خلاف پابندیوں کے تحت جاپان نے اصولی طور پر شمالی کوریائی باشندوں کے داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے. تاہم بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے کھلاڑی اور دیگر افراد کو اس پابندی سے استثناء دیا جاتا ہے. این ایچ کے کو معلوم ہوا ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر جاپان پر زور دیا ہے کہ وہ امریکی آلووں کے لیے ملکی منڈی کو مکمل طور پر کھولنے کے طریقہ کار کو تیز کرے. ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ بات چیت اس وقت ہوئی جب اعلی جاپانی حکام نے قبل ازیں رواں ماہ امریکہ کا دورہ کیا تھا. ٹوکیو نے بیماریوں اور کیڑوں کے خدشات کی وجہ سے زیادہ تر کچے آلووں کی درآمد پر پابندی عائد کی ہے. تاہم جاپانی وزارت زراعت اب امریکی درخواست کے بعد پابندی ہٹانے کے اس عمل کو آگے بڑھا رہی ہے. توقع ہے کہ وزارت جمعے کو ہونے والی میٹنگ میں متعلقہ بیماریوں اور کیڑوں کی نشاندہی کرے گی. اس کے بعد یہ خطرے میں کمی کے مخصوص اقدامات پر بات چیت کی جانب پیش رفت کرے گی. امریکی آلو کی صنعت سے وابستہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جاپان کو امریکی درخواست کا جواب دینے میں بہت زیادہ وقت لگا ہے. آلو کے جاپانی کاشتکار اور دیگر یہ پابندی اٹھانے کی سخت مخالفت کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس سے ملک کے زرعی شعبے کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے. تاہم وزارت کا کہنا ہے کہ وہ سائنسی شواہد کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہے.
1: اور سامعین, آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ پیش ہے. بینک آف جاپان بی او جے نے اپنی کلیدی شرح سود کو 1.75% بڑھا کر تقریباً 1.25% کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ تقریباً 31 سالوں میں بلند ترین سطح ہے. جاپان کی سیلف ڈیفنس فورسز یعنی ایس ڈی ایف نے فضائی طور پر آگ بجھانے کی کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے, کیونکہ انڈونیشیا میں جنگلاتی آگ کا ایک سلسلہ مسلسل بھڑک رہا ہے. اور جولائی میں جنوب مغربی جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد کیوشو شنکانسین بلٹ ٹرین مکمل طور پر فعال ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے آج کی اہم خبریں ختم ہوئیں. سامعین, مزید خبروں اور دیگر معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹس پر تشریف لائیے.

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کی دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 29th سبق، کوئی کام کرنے کے بعد